0: жажда його серця, мишки йому за правдой.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Інтерв'ю Олександра Лукашенки телеканалу «Аль-Арабія» вийшло напередодні. Трансляція велася у тим ліку на каналі «Беларусь-1». Ведуча Мелінда Нусіфора спитала білоруського лідера. Він у більшій мірі оптиміст чи песиміст на кон далішого розвиття теперішньої нестабільної сусвітньої обстановки з множством конфліктів.
2: Сейчас ситуация такая, но я хотел бы быть оптимистом. И вы, и я, и все, мы хотим жить, нормально жить. И вот такой спокойной стране, красивой стране, каковой является Беларусь, где можно, как вы сказали, и работать, ну и находить время для отдыха.
1: Подорожжа у культурно-гістаричныя прамысловыя цэнтры нашай краіны прапануе беларуская чыгунка. Турыстычны цэнтр «Дартур» працягвае развіваць унутраны і ўязны турызм. У іх ліку беларускі ваяж, які рухаецца па маршруце «Москва», «Гродна», «Брэст», «Мінск», «Москва». Ён прадугліджвае наведванне Мірскага Нясвіжскага замкаў, мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» і Белавежскую пушчу, а таксама навінкі. Августоўскі канал, вытворчы экскурсіі на БелАЗ, мінскі трактарны завод і фабрыку «Камунарка». У першыя тыдні летняга сезону паслугамі цэнтра скарысталіся больш за 230 чалавек. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава-Дзяржынскага, вуліцах Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенскай, Арлоўскай, Прытыцкага, Леніна і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Пушкінскім і Шміта, вуліцах Першамайскай і Грышына. У Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савіцкай, у Брэсце на праспекце Машэрава і Варшаўскай шашы. У Мінску зараз 12 градусів тепла і дощ. По даних Белгідрамета, сьогодні у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території пройдуть короткочасові дощі. Місцями чекаються навальниці, магчимі град і поривистий вітер. Ночна температура повітря плюс 7-13, у день 14-20. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 16-18, у Вітебської Могильові 17-19, у Бресті і Гомілі 18-20, у столиці 15-17 градусів тепла. Короткочасовый дождь, махчима на вольницам.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. На парадку дня президента нарады про развитие хоккея повідомляє телеграм-канал «Пул першага». У Палаці Незалежності сьогодні обмеркують питання удосконалення системи керування гэтага віду спорту. Подробязності у наступних випусках. З позиції справедливості Іран цілком може заявляти претензії на встановлення на своїй території ядерної зброї. Таким міркуванням у інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» поділився Олександр Лукашенко. При гэтым білоруський лідер виступає за ядерне роззброєння у агульносусветному масштабі.
2: Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Прямая телефонная линия по пытаниях централизованного тестирования проводится в Беларуси, поведомили в Республиканском институте контролю ведом. По 20 червеня, а так само у понеделок 22-го, абитуриенты и их батьки могут вернуться по номеру 8017-311-2079. Прямая телефонная линия працует с 9 до 18 годин. Светлофорное регулирование не працює на двух участках дорог у Мінську. По даних телеграм-канала столичної державної інспекції за ремонтних робіт, прибори відключені на скрижуванні проспекта Незалежності і вулиці Каліновського до 14 годин, а так само на скрижуванні Старовілінського тракту і Верхоружжя до 16 годин. Удільників дорожнього руху просять улічувати гэту інформацію при виборі маршруту. У Мінську зараз 13 градусів тепла. По даних Белгідрометі, сьогодні у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території пройдуть короткочасові дощі. Місцями чекаються навальниці, магчимий град і перевістий вітер. Температура повітря плюс 14-20. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 16-18, у Витебської Могильові 17-19, у Бресті і Гомілі 18-20, у столиці до 17 градусів тепла, короткочасовий дощ, магчимий навальниця.
3: Долучайтеся до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
4: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: радио «Столица».
1: Комерційний поспіх пластинки «Trade Kingdom» оказався безпрецедентним. Яна зайняла вершиню американського чарта Billboard 200, а так само узначалила хіт-паради Канади і Нової Зеландії. На 39-й церемонії вручення премії Греммі колектив був представлений у номінаціях «Лепший новий виконавця» і «Лепший рок-альбом». Сусвітні продажі праці перевисили 16 мільйонів особників, що принесло вышейшей сертификации, статус диаментового у США и Канаде, платинового у Великобритании и тройчи платинового у Австралии. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.